Mi ga sme venikus, ga bagovali, a tek je tu, tu gomažicu, te nama ga sme ubagovali, već picnja ga až do, do uza žošio, nama ga bil, jo. Ta gomažica, jo.